yang enyah ko. Na fansi oba mo jaguni, na tari mo keke, mo ja, enu ujani.